0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

så också på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: udgangspunkt 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lykke til!
1: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkalla. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

Hejsan, det här är Halvar från Radiobingoen. Kvällens Radiobingo startar snart och du kan få köpt Radiobingoblock på bardufoss.no. Klicka dig in och köp Bingoblock så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klick dig in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till! Radio.

0: Hallå.
1: Hallå, det var bingo på 41.
2: Ska vi se, 3 räcker på 41. Nej, ja, kontrolltal.
1: 9, 1, 9.
2: 1. Nej, 9. Vad du sa nu?
1: 9, 1, 9.
2: 9. Herregud, hur jag ska göra fel idag, ska vi se. 9, 1, 9. Ja, och namnet var?
1: Silja Hansen.
2: Silja Hansen. Ja, du må läsa tal.
1: 3, 27, 31, 61, 77, 12, 36, 44, 54, 87, 5, 13, 41, 56 och 81.
2: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som att du är alene alltså.
1: Ja.
2: Ja, gratulerar.
1: Tack för det.
2: Ja, hej.
1: Hade.
2: Då var vi färdiga med andra runda. En kjapp pause och strax tillbaka.

0: Hvem kan det være? Hallo?
1: Ja, Bingo på 78.
0: Ska vi se. Oracke på 78. Ja, kontrolltal.
1: Nej, 32, 3, 6, 1.
0: 3, 6, 1. 32, 3, 6, 1. Ja, och namnet var?
1: Björn Lindvik.
0: Björn Ling?
1: Vik. Lindvik.
0: Ja, ska vi bara läsa tal?
1: 14, 50, 69, 78, 82, 3, 11, 38, 57, 72.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
1: Tack.
0: Ja, hej. Hej. Då var vi färdiga med Toracka. Och de tre sista, nej, de tre sista talen jag läste var 29, 78 och 33. Och vi är kommit till track 37. Och vi har bägge lyckotalen framdeles med oss. Och nästa tal är 64. 64.

0: 27. 2, 7. 32. 3, 2. 65. 6, 5. 20. 2, 0. 83. 8, 3. 41. 4, 1. 41. Där var vi passerat 48 track. Nästa tal. 48. 4, 8. 59. 5, 9. 51 track. Nästa tal, 15. 1, 5. 74. 7, 4. 21. 2, 1. 58. 5, 8. 8. Enkel, 8. 10. 1, 0. 34. 3, 4. 75. 7, 5. Femtiofyra. Fem, fyra.
1: 4. Det ringer, det ringer. Hör, hur kan det vara?
0: Hallå?
2: Ja, det ser ut som att vara T-räck på 75 här.
0: Ska vi se, 75. Ja, har du kontrolltal?
2: 9, 1, 7.
0: 9, 1, 7. 9, 1, 7. Nej. Visst det var 9, ja. 1, 7.
2: Nej, okej. Okay, jag säger Magnus 49 här, ja.
0: Ja.
2: Ja, den är riktig. Den är tack så mycket.
0: Varsågod. Hej. Då fortsätter vi på tre racka. De tre sista talen... Unnskyld. De tre sista talen jag läste var 34, 75 och 54. Nästa tal ut är 63. 6, 3. 25. 2, 5. 68. 6, 8.
3: 6, 8.
4: Det ringer,
0: hör,
3: hur kan det
0: vara? Ja, hallå? Hej, jag
4: hade bingo på 25.
0: På 25?
4: Ja.
0: Ska vi se, kontrolltal.
4: 32, 19, 6.
0: 32, 19, 6.
4: Ja.
0: 32, 19, 6.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Gen och vi liker och dräcke. Om du möter oss på byn, ja så är vi nog fräcke. I etagen nummer 2, där driter sig på ringen. Vi andra blir förbanna så vi sticker på svingen. Ironiskt nog så är det nog vi som har gjort det, men vem bryr sig om det, för snart är vi borta. Jag vill inte bli förtalt att jag må passa på ringen.